Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Osim brojnih razlika koje su očigledne u narodnoj igri Čačak i njenim varijantama, kako u igri, tako i u pratnji, postoji mnogo toga što je zajedničko u svim varijantama ove narodne igre. Pre svega to je naziv igre, bez obzira na postojanje lokalnih naziva. Potom postoji igrački obrazac od 10 dvočetvrtinskih taktova. Takođe, postojan oblik igre ili formacija igrača, a to je polukrug sa istaknutom ulogom prvog i poslednjeg igrača, koji su povezani ukrštenim rukama spreda, što je češći slučaj, ili pozadi, držeći se za pojas ili za ruke. U svim ovim varijantama igre Čačak, naglašen je početni segment igre koji je najčešće prva tri takta i naglašava kretanje po kružnici za desnom rukom. Potom sledi smirenje kretanja, igranje u mestu, a onda malo pomicanje za levom rukom. I to je obrazac koji se ponavlja. Kada se pogledaju zapisi igre, može se steći pogrešan utisak da se pri izvođenju igre Čačka kolo više kreće za levom rukom nego za desnom. Međutim, početni segment igre je odlučujući u prelaženju prostora po kružnici. Ako dobro obratimo pažnju, vidjet ćemo da se kolo mnogo više kreće za desnom rukom. Evo još muzičkih primjera koje smo vam pripremili. Čača kolo i orkestar Radojke i Tineta Živkovića, a potom Veliki narodni orkestar pod upravom Đorđa Karaklajića i Vranjski Čačak.

U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku, igračkim obrascima i varijantama.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera svih stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Početkom avgusta japanski studio animacije Science Saru objavio je najnoviji u nizu anime serijala Duh u oklopu. Ovaj put estetski i pripovjedački vjeran originalnoj mangi Shiroa Masamunea, koju je, uzgred budi rečeno, u Srbiji izdao Darkwood prošle godine. Duh u oklopu predstavlja neonoarovski cyberpunk krimić smješten u fiktivni japanski grad Nihamu sredinom 21. vijeka u kome visokotehnološka tajna policija zavodi red u visokotehnološkom kriminalnom podzemlju svijeta u kome se fizička i virtualna stvarnost spajaju do neprepoznatljivosti. Veoma slično našem svijetu. I sad kažem, sam serijal je nazvan po filozofskom problemu duha u oklopu, to jest, jeli, onom starom kartezijanskom problemu interakcije između res cogitans i res extensa, tako da je serijal postao prepoznatljiv upravo po filozofičnosti svojih tema, istraživanju granica ljudske svijesti i ljudske tjelesnosti u interakciji sa sve autonomnijim i sve inteligentnijim, da tako kažem, računarskim sistemima. E sad, iako naše vrijeme u mnogo čemu ne liči ni na satiričnu sliku iz Masamuneove originalne mange, ni na mračni cyberpunk egzistencijalizam kasnijih animiranih verzija, problemi kojima se bavi veoma precizno pogađaju naše vrijeme u kome takozvani AI mjehur i manija izgradnje sve većih i energetski sve zahtjevnijih data centara proždire prirodne resurse, dok opet istovremeno veliki jezički modeli ostavljaju čitave kategorije stanovništva u razvijenim zemljama bez posla, a ljudi masovno upadaju u privatne psihičke probleme jer im se chatbotovi sve više umeću za posrednike i pomagače ne samo u poslu, nego i u privatnoj interakciji sa prijateljima, porodicom i čak voljenim osobama. To posredovanje je toliko invazivno da nerijetko u potpunosti istiskuje drugu stranu iz interakcije i mijenja je fiktivnom stvarnošću u najboljem duhu serijala Matrix. U tom kontekstu ljudi prirodno sebi postavljaju ista pitanja koja je prije 30 godina postavljao Masamune. Koliko je mašina u stanju da simulira i čak zamijeni čovjeka u funkcijama koje smatramo za esencijalno ljudske i gdje se u tim interakcijama i projekcijama našeg ja na nešto što je jezički model nalazi sad granica naše sopstvene svijesti i granica onoga što ćemo da nazovemo spoljni svijet. Poštovani slušalci, bez brige, nećemo pričati o anime serijalu, pričat ćemo o vještačkoj inteligenciji i logosnoj prirodi svijesti u kontekstu velikih jezičkih modela, a moj dragi gost, šta više jedan od mojih najdražih gostiju, je koleginica filozof Vanja Subotić, naučna saradnica na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Vanja, dobrodošla u Gozbu.
4: Hvala lepo, Nikola. Meni je naravno posebno zadovoljstvo da sam u Gozbi i naravno dobro jutro i slušalcima.
3: Ti si bila gost negdje u februaru prošle godine i prošli smo, da kažemo, kroz neke bazične stvari vezane za velike jezičke modele. Ja podsjećam naše slušaoce, ti si jedan od prvih filozofa u Evropi koji je doktorirao na temu velikih jezičkih modela, dakle jedan izvanredan stručnjak koga ta tema zanima detaljno, toplo preporučujem da potraži to tvoje prethodno gostovanje, ali mi se, kao što si sama rekla, nadovezimo malo tamo gdje smo stali. Dakle, kad smo prošli kroz sam fenomen, došli smo do čisto filozofskih i čisto etičkih problema, tako da će slušalci da nam oproste, što ćemo odmah da se bacimo onako u samu srcu.

Slušali smo pjesmu Go Ghost iz naslovne špice već pomenute serije Duh u oklopu, koji je za ovu najnoviju iteraciju anime serije, jeli, ovu koju je radio Science-a-ru, napisao japanski band King Gnu. E sad, htio sam malo da se bacimo na tu postavku samog duha u oklopu. Dakle, to je, na prvi pogled nema veze sa ovim o čemu mi pričamo, zato što je to priča o eksplanatornom jazu, jeli, u kom smislu naša svijest može da se

0: Tomislav Marinković, Baštenske teze.
1: Neotporan na sve što je sušto i po mogućstvu trajno, vratio sam se biljkama i bašti. Zasade mlade sam plevio, neobuzdani rast sasecao u korenu i iznenada osjetio slabost prema toj nedužnoj korovskoj bratiji što buja sama i sebe bez zaštite, tek da se objavi značenjem i slutnjom.

0: koju je pokrenuo i koju uređuje Miloš Jeftić, nizom anegdota, sećanja, govorili zapravo o onome što vas je formiralo i onima koji su vas formirali. I upravo kažete na početku negde ove knjige, ovog razgovora, da za neke stvari nema škole, već je škola pre svega porodica. Vas su formirali, kako kažete, pre svega majka vaša i ded, odnosno djed. Da pođemo od toga, zato što su i oni u tom formiranju važni kada je reč kasnije o vašem književnom putu, profesorskom i svakom drugom.
1: Svakako, i u književnom smislu su me oni formirali. Ja bih samo promijenio redosljed, prvo djed pa majka, jer je taj starac toliko me fascinirao, izgleda odmah po rođenju, da me majka nije mogla poviti bez njegovog prisustva. To je meni samom bilo neverovatno i danas mi je neverovatno, ali šta ćete, tako to ponekad se uspostave neki odnos s nekim koji je magnet za ljude. A on je bio čudo od čovjeka i jedan čovjek koji je bio jedna životna enciklopedija, istorijska enciklopedija, koji je sve to doživio i koji je tu mi je lijepo da mi ispriča i prenese. Tako da smo imali jedno nevjerovatno i nezaboravno druženje koje je trajalo skoro 20 godina sa prekidima, naravno, jer sam ja od kuće otišao suviše rano. Majka je opet imala jednu mudrost koja je rijetka i koja je čudesna zapravo, i jedno obrazovanje koje je neverovatno za nekoga koja je završio 4 razreda osnovne škole. Znala je svašta i onda je mene tjerala da, na svoj način tjerala, nije me baš tjerala, ali je svakako motivisala me da što više čitam, što više učim, i da nema loših knjiga, ima loših čitalaca, ti možeš samo prosuditi o nekoj knjizi kad je pročitaš i kad vidiš šta je tamo. Tako da smo se dobro družili, a njih dvoje su se strašno nadopunjavali. Majka je bila veoma kritična prema meni, djed je uvijek mislio da sve što sam dobio da je malo to za njegovog unuka. Majka je opet govorila, mnogo je mačku goveđa glava, i s tom poslovicom sam uzrastao.
0: A tu je svakako i otac, koji se pominje u drugom jednom kontekstu, odnosno doživljaju, ali takođe najvažnije.
1: Pa jeste, malo mi ko vjeruje da uprkos tome što me majka formirala i što je toliko bila kao ličnost veoma superiorna, moja ljubav prema ocu je neuporediva. On je bio čisto uličanje ljubavi i nešto od toga mi je prenio, nadam se, u odnosu prema ljudima. Ne sjećam se da se s nekim, da je s nekim baš zaratio, ponekad se naljutio, ali nekakvih svađa nije bilo, jer jednostavno s njim je bilo teško se posvađati.
0: Vi ste odlučili u osnovnoj školi, srednjoj, da ćete se baviti književnošću i niste pristali da poverujete u ono što su govorili, bit ćeš načitani prosjek. Već evo, od toga kako su pokušali da vas odvrate od tog književnog puta, vi ste ipak odlučno ili svojeglavo rešili da istrajete u onome što je vas privuklo. Kako vas je zapravo taj svet knjige, hajmo tako da počnemo od te da kažemo, od kad je reč o književnosti, kako vas je on privukao i šta je to bilo da ste vi tako rano znali da će to biti ono čime ćete se baviti?
1: Pa ima tu, čini mi se, nečeg višeg i dubljeg. To je zapravo moje poštovanje onoga što ti je Bog dao. To je poštovanje sopstvenoga dara. S jedne strane, i ljubavi prema riječi koju su mi usadili ovo dvoje ljudi koje sam pomenuo i ti starci oko mene. Ja sam živio u jednoj kući u Prisoju seljačkoj, koja je bila napola podijeljena. Do nas je bio djedov brat koji je prošao logor u Mađarskoj, kako se tada govorilo, u Prvom svjetskom ratu, a sa istočne strane su bila dva brata, također delići, koji su sjajni bili besjednici, naročito Vukašin, koji su imali neke knjige, narodne pjesme, šta bi drugo, Prvo i Gorski vijenac. Tu je bio još jedan moj daleki stric koji je bio u ozbiljnijim godinama nego što to stricu priliči, a sa zapadne strane bio je jedan majstor, stolar, putnik, siromah čovjek, pomalo tuberan, ali čovjek beskrajno strpljiv sa mnom i sa beskrajnim darom za fino tiho pričanje. Dakle, u prečniku od stotinak metara, 200 maksimum, bilo je 4-5 ljudi koji su bili savršeni pričaoci i mene kupila riječ, zapravo

0: pisana rukom. On je, kakav je bio, brižljivi, čuvaran od svih stvari, je bio čuvar koje se tiču njega. On je to sačuvao i poslije toga Ankica Vasić je to dobila. Oštampano je to u jednoj knjizi, tako da eto imam jednu, moja, ja to se sprdam pa kažem, moja sabrana dela su jedna priča koju je pustio Tišma i jedna pjesma koju je pustio Popa. Pa sad je to dosta, ja mislim, više ne treba, jer sam vidio da, ne, da nijesam neki pjesnik i da nijesam neki pripovjedač, ali da znam šta je književnost, to nema sumnje.
1: I bavili ste se pre svega književnom teorijom, kritikom, književnom istorijom. Razlučujete li to ili je to za vas sve jedno kada je reč o... Znači sve ujedno
0: te, kada se, te se stvari prožimaju, naravno, ali to se razlučuje i mora se razlučivati. Mora se znati šta je to, šta je književna kritika, šta je književna istorija, šta je književna teorija. Ja se lično bavim nečim što bih nazvao istorijska poetika. I to je ono što me sad zanima isključivo, bukvalno, to je i to poetika prvosrpskih pjesnika 20. vijeka i srpske poezije 20. vijeka, dakle srpskog pjesništva 20. vijeka. Naći tu jedan ključ i pokušati poslije niza monografskih radova, zbornika koje sam radio na Institutu za književnost, kojih je preko 30, i zbornika koje sam radio recimo za moju pivu, gdje svake godine imamo po jedan naučni skup, pa onda zbornika koje sam radio za Dučićeve susrete, sad bi valjalo napraviti neke sinteze. I istini za volju, probam sad da napravim neke monografije pojedinačne. Na putu sam da dosta toga uradim. Uradio sam tu knjigu. Eto, vi ste pomenuli Kiša, Pavića, ovog onoga.
1: Da.
0: Ali od poezije pomenuli ste Popu. Međutim, uradio sam ja jednu lijepu knjigu, meni dragu, o Ivanu Velaliću, beskreno dragom pjesniku meni. Mislim da imam ogroman materijal o Bečkoviću, o Rajku Nogu. Objavio sam knjigu o Đogu. Ali o Bojiću, do koga mi je veoma stalo, jer je on nekako bio skrajnut, čini mi se, a veliki je pjesnik i sa 25 godina je ostavio čudo i napravio čudo u srpskom pjesništvu, u srpskoj književnosti uopšte.
1: Kako ste birali te pisce o kojima ćete pisati? Da li je to bio neki trenutak kada je moralo se odgovoriti zadacima koje se postavljaju na institutu ili na fakultetu, ili su to više bili vaši izbori?
0: Kriterijum je uvijek bio vrednosni. Mi smo imali, i to je moj pokušaj sad zaista, da ako budem uspio nešto da napravim od ovoga što planiram, znate, lud čovjek sa 77 godina planira da pravi sinteze, pa taj čovjek treba da razmišlja da kupi sanduk, a ne da pravi sinteze. Međutim, ja se ipak nadam da treba i pred grobom, kako sam rekao, vjerovati u nemoguće i da ponešto čovjek može da uradi, ima da uradi, prosto njegova je dužnost da radi dokle može i da će nešto od toga ispasti. Dakle, kriterij mi je bio vrednostni, ja sam se uvijek opredjeljivao za ono što volim i što mogu da uradim i što me privlači. Tako su nastali mnogi tekstovi u tim zbornicima radova, pa da nije ništa drugo nego tih recimo 40-50 tekstova koje sigurno imam, koji su ozbiljno pravljeni, to je već nešto. Ali ako mi pođe za rukom da napravimo da tu seriju monografija, kao što su ove koje sam pomenuo, recimo o Đogu koja je gotova, koja je izašla, o Ivanu Velaliću, o Bojiću, o Popi i tako dalje, i njima svakako bi trebalo, nadam se, dodati o Crnjanskom, mislim da je to sad pri kraju, što bi se reklo, o Mirku Koroli, to sam također odmakao, mada to ne može biti velika, dugo, golema knjiga. Dakle, mnoštvo je toga, da ne zaboravim mnoga, da ne zaboravim Bečkovića, pa i Rajičkovića, jer o njima imam oko 200 strana teksta o svakome od njih. Dakle, to su knjige, tako reći, tu u nastanku. E sad, kad to imate, onda vas belajtera da radite dalje, da probate da premrežite vijek ih kao sistem, da tako kažemo, stilskih formacija, mada ja taj termin ne volim, vuče na nekakve historiografske stilske formacije, pa malo je suviše duguje toj teoriji marksističkoj o formacijima društveno-istorijskim, ali nesumnjivo jeste termin u upotrebi, pa ćemo se sporazumjeti. Dakle, ako uspijem to da uradim, onda sam na konju. Ako li ne uspijem, pa dobro, nešto sam uradio, a moja djeca rade dalje, moji studenti, moje potomstvo, na koje sam ponosan.
1: Doći ćemo do toga, moram samo još nekoliko pitanja u vezi sa svima ovim o čemu smo govorili, ali da ne zaboravim sad, kad ste pominjali ove naslove i svoj rad, jel vam je neki bio posebno značajan u nekom periodu, da je nešto kod vas možda preusmerio pisanje o nekome ili objavljivanje neke knjige koja je vama posebno...
0: Pa uvijek nešto bude što vas malo šokne. Znate, kad sam se bavio Disom, nisam vjerovao da ću vidjeti neke srodnosti sa Crnjanskim. A sada ću morati da napravim čak tekst Disi Crnjanski. Prosto, nevjerovatno je da ljudi nisu vidjeli taj odnos prema, recimo, himni, prema nekim žanrovima koji je kod Disa vrlo prepoznatljiv, a koji je zapravo kod Crnjanskog postao zakon. Ili, recimo, odnos prema očima bilja. Oči bilja, to je jedna slika koju je Dis naslijedio, vjerovatno, ili u svakom slučaju savršio u odnosu na Rajića, ali ona je kod Crnjanskog progovorila. Onda i bilj uopšte, granje, dakle ta vrsta prenošenja lirskog subjekta na svijet bilja, to je nešto što je također zanimljivo. Onda recimo jedna Skerlićeva pakosna primjedba kako, Dis vidi vazdušaste stvari, vidi vazduh i guta vazduh i slične stvari, pa to je zapravo jedan pledoaje za eterizam Miloša Crnjanskog. Skerlić je i kad je bio pomalo zloban i kad je pisao te negativne kritike, bio izvanredan čitalac. Njega treba čitati, samo ne treba uvijek preuzimati vrednosne sudove, ali to kako on vidio stvari, to je sjajan čitalac, tu nema tu kapa dolje. Dakle, to može biti vrlo inspirativno. Eto, to su stvari koje su, naravno, mnogo značile. Mnogo su mi značile te prve knjige, jer te knjige koje su pojavile 80. godine. Ivo Tartalja, moj predivni profesor i čovjek koga ja stalno spominjem, o kome pišem knjigu, nadam se da će biti do kraja ove godine gotova, da će se pojaviti, budem li živ i zdrav sljedeće. Dakle, on je krivac što sam ja uspio da objavim u Zadruzi 80. godine knjigu Srpski nadrealizam i roman, jer je prosto naprosto vidio da je knjiga gotova i onda mi je to predložio, ja to sam morao da prihvatim. Morao, mislim, prihvatio sam s najvećim zadovoljstvom. A moja majka je prokomentarisala otprilike ovako, pa sad dijete kad si 80. godine objavio kod Matice Srpske, kod Srpske knjižene zadruge, sad ja moram da umrem, jer više nema šta sem bruku da čekamo tebe, ovo je vrh. Naravno, to je bio početak, a ne vrh, ali svakako su te knjige bile za mene beskrajno značajne i kuće koje su ih objavile. Tako da sam i danas, naravno, veliki poštovalac i zadruge i Matice, i bez obzira na koje kakve odnose koji mogu biti ovakvi ili onakvi, ja sam njima beskrajno zahvalan.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Nastavljamo razgovor sa profesorom akademikom Jovanom Delićem. Da se vratimo malo još u neka pređašnja vremena i da dođemo i do ovih sadašnjih i tako i da zaokružimo naš današnji susret. Naime, vi ovde govorite, kao što smo i rekli, o mnogim, pominjete mnoga imena, govorite o književnim poznanstvima, prijateljstvima i kažete na jednom mestu, a zna se to za vreme kada ste vi radili, dakle to su te 80. godine pa i 90. ovde kod nas, 70. da je drugi univerzitet bio, da su bile književne redakcije, književni časopisi i kafane. Danas toga nema.
2: Nažalost, nema.
1: Koliko se promenio književni život? Ima li književnog
2: života? Nema. I to smo Ljuba Simović i ja u razgovorima svaki put kukali i žalili za onim što je bilo kao književni život. Književni život od 68. do recimo negdje 80. bio izvanredan, izvanredno uzbudljiv. I mnoge stvari su se događale tu, na tim tribinama, na Kolarcu, na tribini Doma omladine, gdje sam upoznao Gojka Đoga, koji će kasnije biti, eto, predmet moje knjige, gdje se, recimo, vodio razgovor Vlasića u ovoj knjizi Sukob na knjižnoj ljevici, koji je trajao dva dana u Domu omladine. Neverovatno, prosto, to, ne možete zamisliti kako su izgledale te večeri na Kolarcu. Svako večer je bila događaj. I univerzitet je zapravo nešto što ti daje neku školu. Da li ćeš je ti usavršavati, šta ćeš ti od toga usvojiti, kako će to ići. A ovo je nešto što je živi život književni, gdje imate, gdje vas čupaju da nešto napišete, gdje postoji student, gdje postoje vidici, gdje postoji izdavačka kuća vidici, gdje tvoji prijatelji, tadašnji Josić, Savić, Bratić i ostali objavljuju knjige. Miljenko Žuborski, recimo, pominjem ga zato što sam napravio prvi prikaz za književnost. Pa onda ta atmosfera u kafani, gdje uđete u kafanu, vi se sretete s Mihizom, on pita ko je ovaj klinac ili slične stvari, pa to nije nešto što možete uopšte zamisliti da vam se može desiti danas. To je nezamislivo. I gdje se ne vode banalni razgovori pijanaca, već se vode razgovori o književnosti i sudbinski. Recimo, sa Borom Pekićem sam se tako upoznao, sa Mihizom sam se tako upoznao. To su ozbiljni ljudi, mnogo, a glupo je reći stariji Izraeli i važniji od mene, ali je velika stvar da vi te ljude sretete u jednom kontekstu koji je poluobavezan, ali strog. Vi ste morali da mislite i da govorite s tim ljudima, to nije jednostavno, razumete, to je ozbiljna stvar, to je ozbiljno koliko ispit. Tako da je to za mene bilo beskrajno važno. I naravno, moja prijateljstva, recimo, sa Vladislavom Ribnikarom i Dragom Perišićem, sa tim ljudima koji su bili oko mene, bila su beskrajno važna tih godina, i moja nekakva studijska grupa također koja me gurala prema tim tribinama, gdje su učestvovali naši profesori Nikola Milošević i Ljubiša Jeremić i tako dalje. Dakle, ljudi koji su pratili dnevnu književnost i koji su te vezivali za ono što se pojavljuje svaki dan. A da ne govorimo o časopisima, vi ste u Beogradu mjesečno imali književnost, Delo, Savremenik, književnu reč 15-dnevno, književne novine 15-dnevno, tako da je svake nedjelje zapravo izlazila po jedna revija, reč ili novine. Pa onda ste imali posle toga književnu istoriju, pa 100 čuda, danas nema ništa. A vi ste mogli za, recimo, jedan tekst u studentu kupiti bonove da od toga živite 7 dana. Danas moji studenti prosto o tome slušaju kao bajku. Dakle, nije sve što je prošlo tako loše bilo, a posebno ne na planu knjižnog života. Mi smo usto generacija koja je 67. upisala, 71. i 2. završila. Dakle, mi smo jednostavno bili najslobodnija generacija koja je doživjela Beograd tako. Više se mi nismo dali vratiti ni u kakve veze. To je jasno.
1: U književnosti uopšte taj paralelni život u odnosu na onaj univerzitetski, dakle ovaj o kojem ste govorili, znamo često da se književna prijateljstva uspostavljaju, raskidaju, ali kao da su bila življa možda tada u to vreme, dinamičnija, intenzivnija. Jesu li ona moguća uopšte? Kako vi gledate na to? Ima li ih danas?
2: Ne znam, to je sad pitanje tih novih generacija, ali ja sam se trudio, makar kod mojih studenata, da prema njima uspostavim taj prijateljski odnos, da im dam ono što je meni, recimo, bilo omogućeno dobrim dijelom, zahvaljujući Ivu Tartalji. Tu vrstu neposrednosti, tu vrstu predanosti, poslu da kažem, ljudi, vi imate na mene i na moje vrijeme pravo jer ste vi moja najbolja djeca. I valjda zato imam i veliki broj mojih doktoranata i ljudi koji su od uspjeha. Prosto ponosan sam na njih, ja mislim da to nema niko u bivšoj Jugoslaviji.
1: Uvek treba misliti i na generacije koje dolaze. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru, inspirativnom, naravno koji je podstaknuti knjigom Dostići nemoguće. Rekli smo već u kolekciji Odgovori, Miloš Jeftić je bio onaj koji je s vama razgovarao. Hvala vam i želim vam uspešan nastavak vašeg rada i taj radni elan da uvek bude tu sa vama.
2: Hvala vama, budem li zdrav i živ, Bogu hvala. Ja se nadam da elana neće faliti, odnosno moga nekog unutrašnjeg ludila, a onda teško vama, jer ja ću biti ponovo vaš gost.
1: Hvala, profesor i akademik Jovan Delić, bio je gost Kluba 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dragoslav Dimitrijević Beli, star 98 godina, u emisiji Govori da bih te video od 17 sati, govori o odlasku u Partizane. Autor emisije Rajko Milošević. Emisiju Visine od 18 sati i 49 minuta

Dragoslav Dimitrijević Beli je imao 14 godina kada je započeo Drugi svjetski rat. Njegova porodica je bila u partizanskom pokretu otpora. On sam dugo nije bio borac, nego samo ilegalac.